0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Ovog jutra pričamo o mjestu crkvice. Kada krenu jesenje kiše, pa ne prestaju, svi mislimo da je baš naš grad najkišovitiji. Ipak, tu titulu već dugo nose crkvice u zaleđu Boke, koje su i svjetski poznate kao mjesto sa najviše padavina u Europi. To je mjesto u selu Krivoši i nalazi se na Orinu, u zaleđu Herceg Novog, odnosno Boke. Crkvice su bile posljednje uporišta Austro-Ugarske monarhije, koja se upravo tu graničila sa Otomanskom imperijom i pripadale su fortifikacije od čak 70 tvrđava povezanih u cjelinu poznatu kao Primorska tvrđava Boka. Danas se tu nalaze dvije tvrđave, Kom i Stražnik, kao i temelji nekadašnjih objekata kojih je bilo i do 150, a koji su građeni u periodu između četvrte decenije 19. vijeka do početka Prvog svjetskog rata. Ova vojna baza bila je druga po važnosti nakon one u Puli u Hrvatskoj i služila je kao vojno naselje za 10.000 stanovnika, mahom porodica austrougarskih vojnika. Pokazivanjima crkvice su tada imale sve što je imao i Beč, osim balskih haljina. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti guslama, a kada pričamo o njima moramo spomenuti i građu samog instrumenta. Delovi su, za početak da krenemo od zvučnog dela, odnosno varjače. Izdubljeno drvo preko kog je nategnuta jagnjeća, zečija ili jareća koža, na kojoj je na sredini napravljena perforacija radi zvučnosti instrumenta. Zatim tu je držač koji se sastoji od vrata i glave. Glava je sam vrh gusala i obično je vrlo bogato ukrašena. Može biti izrezbaren lik nekog čoveka, konja, ptice i tako dalje. Dok je vrat deo za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Strune su napravljene od dlaka iz konjskog repa. Obuta je inače deo za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Kočić se nalazi između glave i držka i na njega se namotava struna. Konj ili konjić, komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog tela. Nalazi se između opute i perforacije i može biti tri prsta visine. Lučac, odnosno gudalo, napravljeno je od prirodno zakrivljene grane i strune od konjske dlake. Postoje više tipova gusala, jedan od njih je hercegovački tip sa visoko postavljenim žicama, zatim tu je dubrovački tip, nisko postavljene žice i malo duže, i krajiški tip sa dve strune. Sam naziv gusle dolazi od pravoslavne reči gocli, što znači žica. Prva beleška o guslama među južnim Slovenima dolazi od Bizantinaca iz prve polovine 7. veka, kada su uhvaćena dva špijuna koja kod sebe nisu imali oružje, već samo ova dva drvena instrumenta.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu 44,2 miliona evra, čime je još jednom potvrđeno poverenje Unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade.
2: Na sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rešavanjem svih spornih pitanja, saopštio je za radio televiziju Crne Gore poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Ćorović je kazao da je sastanak inicirao Sattler i da je to bio pokušaj da se povrati poljuljano poverenje između opozicije i vlasti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo Evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, kojim inicira snažnije uključivanje Crne Gore u vodeće evropske kulturne inicijative. Crna Gora želi da njen evropski put bude prepoznat ne samo kroz reforme i institucije, već i kroz kulturu, nasleđe i vrednosti koje vekovima deli sa Evropom. To je jedna od ključnih poruka pisma predsjednika Milatovića, u kojem se ukazuje da kultura i kulturno nasleđe predstavljaju važan deo evropskog identiteta Crne Gore i njenog doprinosa sa zajedničkom evropskom prostoru.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović nakon održanih konsultacija sa predstavnicima dela klubova odbornika podnela je ostavku na tu funkciju. U javnosti je već mesecima poznato da je u Skupštini glavnog grada došlo do nove političke situacije. Predstavnici većine, kao i ostali politički akteri, konstatovali su da danas u parlamentu postoje tri političke grupacije. Vladajuća koalicija koja je pobedila na izbori 2024. godine, zatim opozicija koju čine stranke bivšeg režima, kao i DNP koji je napustio vlast i prešao u opozicione redove, kazala je Borovinić-Bojović na konferenciji za medije. Međutim, kako navodi, novonastala situacija nije dobila i formalnu potvrdu jer nije došlo do novih političkih dogovora. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da ostavku predsjednice Skupštine glavnog grada vidi kao lični čin, ali i potez koji, kako smatra, ima za cilj zaštitu rada lokalnog parlamenta od političkih blokada i destruktivnih inicijativa opozicije.
2: Percepcije efikasnosti sudova i tužilaštva u Crnoj Gori i dalje su više pozitivne nego negativne, ali su slabije nego 2020. godine, naročito među preduzećima i advokatima, pokazuje regionalno istraživanje o pravosuđu koje beleži pad direktnog iskustva građana i privrede sa sudovima i korišćenjem pravosudnih usluga.
1: Rezultati istraživanja o pravosuđu za 2025. godinu, koju je podržala misija OEBS-a u Crnoj Gori, dodatno potvrđuju da je poverenje građana u tužilaštvo stabilno, saopštio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Kako tvrdi, gotovo 2/3 građana ima poverenje u vrhovno i specijalno državno tužilaštvo. Iste institucije su svesni da građani očekuju još konkretnije rezultate, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije reagovali su povodom mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije donetog povodom zakona o unutrašnjim poslovima, a koje je objavljeno na sajtu tog organa pod naslovom ASK otklanja rizike u osetljivim oblastima. MUP i UP tvrde da je uprava Agencije za sprečavanje korupcije zloupotrebila zakon kreativnim tumačenjem da što nije zabranjeno, dozvoljeno je, prenosi RTCG. Iznošenje završnih reči u predmetu protiv kriminalne grupe na čijem se čelu navodno nalazi odbegli Radoje Zvicer, a čiji pripadnici su prema sumnjama specijalnog državnog tužilaštva, suspendovani policajci Petar Lazović i Ljubo Milović, pomereno je za 3. jun, piše Pobjeda. Razlog odlaganja je zato što je tužilac Zoran Vučinić promenio činjenični opis optužnice.

0: marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvjeri.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na Grahovu je u toku velika akcija policije koja na tom području ponovo traži odbeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića, saznaje portal Adria. Akcija je prema nezvaničnim informacijama počela rano jutros. Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je deo kriminalne grupe. Takođe, odbeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicara. Milović je umeđu vremenu optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je navodno švercovala drogu, prala novac. Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem. Nijedna do sada nije dala rezultate. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uveravaju da se intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema. Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sednici Zelene poslaničke grupe gde je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. Muslimanski vernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, veru, solidarnost i brigu za druge. Zvaničnici Crne Gore čestitali su vernicima praznik. Policija je podnela krivičnu prijavu protiv AM iz Podgorice zbog sumnje da je u zoni morskog dobra u Ulcinju bez potrebne dokumentacije izgradio stambeni objekat i bazen, čime je, kako navode iz uprave policije, pričinjena materijalna i ekološka šteta. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umerena, u severnim predelima ponegde pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Ostatak dana na TDI Radiju.
1: 11 sati i 7 minuta. Kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, saobraćaj bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mestu izvođenja radova. Pa gde god da smo krenuli upravo, ako smo planirali neki malo duži put, pa da odemo sa mora na sever ili obrnuto, a možda i preko granice, hajde da vidimo gde se to radi, pa da ne upadnemo u neku gužvu ili da bez veze ne stojimo u nekom mjestu da ima zadržavanje i do sat vremena. Pa kaže, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone od 4.3. sve do završetka radova. U to se podrazumevaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 ujutru do 8, od 10 do 1 popodne, od 2 do 8 uveče u periodu od 2. maja pa sve do 31. maja. U periodu od 25. maja ove godine pa sve do sutra, odnosno 28. maja, odobrava se promjena režima isto sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 7 uveče zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu deonica Petrovac-Svir-Pazar. A u toku je rekonstrukcije i regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 popodne do 4 popodne. Kao i u periodu od 16.12. odnosno decembra 2025. godine pa do završetka radova, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonice Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A privremeno se od 13. maja pa sve do 1. juna odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulcin, kojim se za period od 17. aprila ove godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja isto sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 17 časova popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulica u Petnicu. A do 31. maja ove godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 12 sati popodne i od 1 popodne do 5 zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja isto sa dvosmjernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. I isto ta obustava saobraćaja ne može se koristiti ranim danima ponedjeljak, petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne, kad je u stvari i najveća frekvencija vozila. I što idemo i na posao, a i što se vraćamo sa posla, pa da ne upadnemo u gužvu i da ne čekamo još dodatno i to. A zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina i Jasenovo polje lokaliteta Zaborje za dane danas i sve do preko sutra, odnosno 29. maja, bit će totalna obustava saobraćaja u terminima od 10 ujutru do 3 popodne. A za period do 19. januara pa sve do 15. juna doći je do izmjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 10 uveče pa sve do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelima. Tako da eto, gdje god da smo se uputili, upravo da znamo, 11 sati je, da znamo gdje je obustava saobraćaja, kad je obustava saobraćaja i gdje su radovi. Pa ako postoji neki alternativni put da zaobiđemo te radove, bolje nego da čekamo. A naravno, i ako budemo čekali, to su samo hitovi, da prebrodimo zajedno to čekanje i to vreme. Jednom sliš tiže Plan B i She Said u nastavku.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Prema nezvaničnim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi po prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje albanske alternative Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije. U apelacionom sudu Crne Gore održana je sednica vijeća u predmetu protiv Duška Kneževića, Marka Nikolića, Dijane Zečević i pravnog lica Atlas Banka Podgorica, poznatom u javnosti kao slučaj Aerodromi. Iz apelacionog suda saopšteno je da će odluka o izjavljenim žalbama biti doneta u zakonskom roku, a nakon što bude doneta, javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju. Na Grahovu je u toku velika akcija policije koja na tom području ponovo traži odbeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića, saznaje portal Adria. Akcija je prema nezvaničnim informacijama počela rano jutros. Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je deo kriminalne grupe, takođe odbeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera. Milović je umeđu vremenu optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je navodno švercovala drogu, prala novac. Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem. Nijedna do sada nije dala rezultate. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uveravaju da se intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema. Muslimanski vernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, veru, solidarnost i brigu za druge. Zvaničnici Crne Gore čestitali su vernicima praznik. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, a u severnim predelima ponegde pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić tokom posete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emanuelom Macronom. Kako je naglasio premijer, u pitanju je izuzetno značajna poseta i sa najviše adrese u Parizu potvrđena je puna politička podrška Crne Gore na njenom evropskom putu. Francuski lider kazao je da je veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Poručio je i da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora sa Unijom i pripremi ugovora o pristupanju, kao i da Crna Gora radi veliki posao. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović boravio je u Njujorku gdje je prisustvovao svečanom prijemu povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje je organizovao generalni konzulat Crne Gore u Njujorku, saopšteno iz njegovog resora. Svečanost je okupila predstavnike američkih institucija, među kojima regionalnu direktorku Kancelarije za strane misije State Department SAD u Njujorku, Kathleen Egan sa saradnicima, predstavnike Kancelarije gradonačelnika Njujorka, visoki je predstavnica njujorške policije, kao predstavnike diplomatskog konzularnog kora, kao i brojne prijatelje Crne Gore iz političkog, privrednog, akademskog i društvenog života, navodi se u saopštenju. U okviru drugog poziva Fonda projekata malih vrednosti i projekta Embrace, koji provodi Hrvatska agencija za malu privredu, inovacije i investicije, potpisani su ugovori za novih 26 projekata prekogranične saradnje za ukupno 76 mikro i malih preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna vrednost ovih projekata iznosi oko 5,68 miliona evra. Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore izvršio uzorkovanje površinskih voda i crvenog mulja na lokaciji bazena u zoni Kapa u okviru aktivnosti usmerenih na procenu stanja životne sredine i pripremu buduće sanacije tog područja. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić ocenio je da rezultati predstavljaju važan osnov za definisanje nultog stanja i planiranje daljih mera zaštite i sanacije. Evropa nije na vrijeme insistirala na pregovorima sa Rusijom i sada mora da hitno je preispita strategiju prema ratu u Ukrajini, izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Istovremeno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa SAD zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini, posebno antibalističkih raketnih kapaciteta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak, tokom prepodneva, pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz uslove za slabu kišu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno u severnim i centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar umeren do jak severni, na jugu veći deo dana slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić tokom posete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emmanuelom Macronom. Kako je naglasio premijer, u pitanju je izuzetno značajna poseta i sa najviše adrese u Parizu potvrđena je puna politička podrška Crne Gori na njenom evropskom putu. Francuski lider kazao je da je veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Poručio je i da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora sa Unijom i pripremi ugovora o pristupanju, kao i da Crna Gora radi veliki posao. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović boravio je u Njujorku gdje je prisustvovao svečanom prijemu povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, koje je organizovao generalni konzulat Crne Gore u Njujorku, saopšteno iz njegovog resora. Svečanost je okupila predstavnike američkih institucija, među kojima regionalnu direktorku kancelarije za strane misije State Department SAD u Njujorku Kathleen Egan sa saradnicima, predstavnike kancelarije gradonačelnika Njujorka, visoke predstavnice njujorške policije, kao predstavnike diplomatskog konzularnog kora, kao i brojne prijatelje Crne Gore iz političkog, privrednog, akademskog i društvenog života, navodi se u saopštenju. U okviru drugog poziva fonda projekata malih vrednosti projekta Embrace, koji provodi Hrvatska agencija za malu privredu, inovacije i investicije, potpisani su ugovori za novih 26 projekata prekogranične saradnje za ukupno 76 mikro i malih preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 5,68 miliona evra. Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore izvršio uzorkovanje površinskih voda i crvenog mulja na lokaciji bazena u zoni Kapa u okviru aktivnosti usmerenih na procenu stanja životne sredine i pripremu buduće sanacije tog područja. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Čulafić ocenio je da rezultati predstavljaju važan osnov za definisanje nultog stanja i planiranje daljih mera zaštite i sanacije. Evropa nije na vrijeme insistirala na pregovorima sa Rusijom i sada mora da hitno je preispita strategiju prema ratu u Ukrajini, izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Istovremeno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa SAD zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini, posebno antibalističkih raketnih kapaciteta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak, tokom prepodneva, pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz uslove za slabu kišu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno u severnim i centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar umeren do jak severni, na jugu veći deo dana slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
4: Vamo, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić tokom posete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emmanuelom Macronom. Kako je naglasio premijer, u pitanju je izuzetno značajna poseta i sa najviše adrese u Parizu potvrđena je puna politička podrška Crne Gore na njenom evropskom putu. Francuski lider kazao je da je veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Poručio je i da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora sa Unijom i pripremi ugovora o pristupanju, kao i da Crna Gora radi veliki posao.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije.
1: Zbog potrebe da se uoči glasanja o ustavnim promjenama obezbedi što širi društveni i politički konsenzus, a da predlog jedinstvene platforme opozicije još nije dostavljen, očekujemo da sve opozicione partije koje su učestvovale u razgovorima vođenim uz posredovanje delegacije Evropske unije i iskazale spremnost da doprinesu ubrzanju evropskih integracija, svoju saglasnost pretoče u jedinstvenu i formalizovanu platformu, saopštila je parlamentarna većina. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović boravio je u Njujorku gdje je prisustvovao svečanom prijemu povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore koji je organizovao generalni konzulat Crne Gore u Njujorku, saopšteno iz njegovog resora. Svečanost je okupila predstavnike američkih institucija među kojima regionalnu direktorku Kancelarije za strane misije State Department SAD u Njujorku Kathleen Egan sa saradnicima, predstavnike Kancelarije gradonačelnika Njujorka, visoki je predstavnik njujorške policije, kao predstavnike diplomatsko-konzularnog kora, kao i brojne prijatelje Crne Gore iz političkog, privrednog, akademskog i društvenog života, navodi se u saopštenju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je donela odluku da država preuzme institucionalnu kontrolu nad nacionalnim internetom, rekao je potpredsjednik vlade za antikorupciju, pravosuđe i politički sistem Momo Koprivica. Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je podnelo Vrhovno državno tužilaštvo u predmetu poznatom kao Telekom, a kojim je traženo preispitivanje odluke Veća Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Mila Đukanovića, Ane Đukanović, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjena Hoste i Tomaša Marvaja. To piše u saopštenju, a iz Vrhovnog suda dodaje se da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka.
2: U apelacionom sudu Crne Gore održana je sednica vijeća u predmetu protiv Duška Kneževića, Marka Nikolića, Dijane Zečević i pravnog lica Atlas Banka Podgorica, poznatom u javnosti kao slučaj aerodromi. Iz apelacionog suda saopšteno je da će odluka o izjavljenim žalbama biti doneta u zakonskom roku, a nakon što bude doneta, javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da bivši funkcioner uprave policije Enis Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. To se navodi u odluci ASKA nakon sprovedenog postupka po inicijativi Mansa.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca optuženog Nemanje Koprivice i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici. Koprivica je pravosnažno oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju 3 godine i 6 meseci. Istom presudom optuženom je izrečena i mera bezbednosti trajnog oduzimanja službenog pištolja i 10 metaka.
2: Policija je podnela krivičnu prijavu protiv AM iz Podgorice zbog sumnje da je u zoni morskog dobra u Lucinju bez potrebne dokumentacije izgradio stambeni objekat i bazen, čime je, kako navode iz uprave policije, pričinjena materijalna i ekološka šteta. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uveravaju da se intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema.
1: Policijski službenici odeljenja bezbednosti Ulcinj su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili državljanina Kosova BG iz Peći zbog sumnje da izvršio krivično delo ubistvo DN državljanke Albanije. Kako navode iz uprave policije, on je usumnjičen da je ovo krivično delo izvršio tokom noći na štetu svoje nevenčane supruge, nakon čega je podmetnuo požar u kući u kojoj su zajedno živeli u naselju Kodre.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Hiljade vernika i dalje čekaju u redu ispred hrama Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice. Na molbu patrijarha Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem dao je blagoslov da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da bi vodeći američki mediji, čak i kada bi se Iran predao SAD-u, objavili da je Iran zapravo pobedio u ratu. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi.